0: आणि या सोबीत अशा देशभक्तीपर गीतात सांगातच आयची आमचो आदार ही कार्यळ इतल्यान हांगाच सोंपता. बरोबर 6:50 तुमकां आयकुपाक मेळटलें शेतकामत्याक माहिती ही कार्यावळ.
1: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म
2: वेव्स.
1: हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात
2: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किती.
1: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
2: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल iOS वेल्यान.
1: वेव्स, तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
2: वेव्स.
0: बरोबर 6:45 जाल्ली आसात आणि हो वेळ तुमच्या खातीर घेऊन आयला कार्यावळ शेतकामत्याक माहिती. तर ही कार्यावळ सदां तुमच्या खातीर घेऊन येतात तरेकवार अशे शेता संबंदी तशेंच शेतान जी कामां करतात त्या संबंदी साबार अशी माहिती. तर आयज पावसातले भेणे या विशयाचेर बाब अनंत होबळे हांचे उलोवप आमी आयकतले.
3: गोयांत खूब पावस पडटा असल्या कारणान आनी घराक लागूनच असलेल्या परस बागेंत ना जाल्यार उक्ते जागेंत किंवा टॅर्रासाचेर सुद्दां आमकां भाजीपाल्याची लागवड करपाक मेळटा. स्वता भाजीपालो रोयतलो जाल्यार खूब व्हडल्या प्रमाणान जमीन आसपाची गरज आसा अशें ना. तुमच्यान 10 स्क्वेअर मीटर जमनीन सुद्दां बऱ्या तरेन भाजीपाल्याची लागवड करूं येता. 15-20 रुंद तोंडाचे वाज टॅर्रासाचेर दवरले जाल्यार भितर सुद्दां भाजीपाल्याचे तुमच्यान उत्पन्न घेऊं येता. भाजीपालो बरे तरेन करतले जाल्यार आमी 10 मेत्र जमनीक म्हणजे 10 स्क्वेअर मीटर जमनीक 3 ते 4 पाटले भरून सुकयल्ले शेण ना जाल्यार कंपोस्ट घालचे. तशेंच 4 ते 5 किलो रासायनीक गुळी ह्या खताचो वापर करचो. जर रासायनीक खतां घालपाचे नासत आनी जर ते तुमकां मानवत नासत जाल्यार शेणाचो किंवा कंपोस्टाचो जो पाटलो तुमी घातल्यार तितूंत आनी एक पाटलो वाडोवचो. तशेंच 8 ते 10 किलो 5-10-5 हे सेंद्रीय खत आनी 4 ते 5 किलो कोडुनिंबाचे पेणीचो वापर भाजी लागवड करपाक करचो. पावसाच्या दिसांनी गोंयांत जावपी भाजीपाल्यान भेण्याचे नांव सगळ्यांत पयली आमकां घेवचें पडटा. भेण्याचे खुबशे पदार्थ आमी आमच्या गोंयच्या जेवणान करतात आनी सगळ्यांक ह्या भेण्याची चव गोंयांत आमकां मानवता. भेण्याचे खुबशो जाती गोंयांत रोयतात. 7 शिराचो आनी मोडको भेणो ह्या गोंयच्या जाती खूब फामाद जावन आसात. त्या शिवाय नवीन जाती म्हळ्यार परभणी क्रांती, पुसा सवानी ह्यो जाती रोयतात. भेण्याचे बरे तरेन उत्पन्न घेतले जाल्यार भेणे भरपूर वत मेळटा त्या जाग्याचेर आनी पयस पयस लावचे. पयस म्हळ्यार रांगेन लायत आसतना म्हणजे एके लायनीन लायतना हे भेण्याचे बी एक हात तरी पयस घालचे. एकमेका परस पयस घातले की ह्या भेण्याक जावपाकूय बरे मेळटा आनी भरपूर वत तशें वारोय मेळटा. तशेंच दुसरी रांग जेन्ना भेण्याची हे पयली रांगी बसून करतली ते दुसरी रांग सादारण अर्दो मीटर तरी पयस दवरपाक जाय.

0: संकरीत भेण्याच्यो जाती आता नवीन आयिल्ल्यो आसा आनी आमच्या कृषी खात्या मार्फत आमी सुद्धा तेजो आता खुबसो लोकांक प्रचार करून दितात. आता त्यो जाती जर लावच्यो जाल्यो जाल्यार त्यो एकामेका परस मात्श्यो आनीक पयस लावच्यो पडटा कारण तेंचे पान जे आसा ते चड व्हडले जावन आसता आनी ह्यो जाती उत्पन्न भरपूर दितात. तशेंच संकरीत भेण्याचे फक्त एकच बी घातल्यार पुरो, खंयचेय परिस्थितीन दोन तीन बियो एका जाग्यार घालपाची गरज नासता. आता वदळ सांगले तशेंच भेणे रोवच्या पयली जमनीन पयली शेणखत घालून मातयेन मिस्तुराद करचे, तशेंच रोयताना गुळी ना जाल्यार सेंद्रीय खत घालचे. भेणे रोयल्या उपरांत एक म्हयन्या उपरांत परत सेंद्रीय खत ना जाल्यार गुळी खत घालचे. तशेंच निमाणे कडेन मागीर खत जेन्ना भेण्याक फुलां येवपाक लागली आनी ती दिश्टी पडपाक लागली त्या बरोबर घालचे. भरपूर वत पडटा तशें रोयले आनी खताच्यो सारक्यो आनी बरोबर मात्रा दिल्यो जाल्यार भेण्याक कीड आनी रोग जावपाची शक्यता खूब कमी आसता. गरज नासतना वखदाची फवारणी करची न्हय कारण हे आमच्या आरोग्याक खूब माल पडटा.
1: आयज शेतकामत्याक म्हायती ह्या कार्यावळीत तुमी आयकले. पावसातले भेणे ह्या विशयाचे बाब अनंत होबळे हांचे उलोवप आनी हाचे सांगातच आयची शेतकामत्याक म्हायती ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता. आनी बरोबर 6 वरां जावन 50 मिनटांचो हो वेळ तुमचे खातीर घेवन येता भलायके विशीं कार्यावळ संजीवनी. तर आयज ह्या कार्यावळीत तुमी आयकतली रक्तदान म्हळ्यारच ब्लड डोनेशन ह्या विशयाचे महत्व हाचेर आमकां म्हायती दितले डॉक्टर जुजे डिसा.
2: आमकां रक्ताची खूब गरज, जायत्या पेशंटाक जायत्या पावटी रक्ताची गरज आसता आनी ही गरज आमी पुर्ती करतले जाल्यार कोणे तरी फुडें सरून हे रगत पेशंटांक दिवपाक जाय. आनी इतलेंच न्ही, रक्तदानाचेरच न्ही पूण आनीक एक जागृताय आमी करता म्हणल्यार सेफ ब्लड. जे रगत आमी डोनेट करता ते सेफ आसपास, तातूंत कसलीच रोगपिडा आसूंक उपकारना. पयली सुवातेर म्हणल्यार जे रगत आमी मनशाचे काडटा डोनेशन करता आसतना ते फक्त 350 ml 350 ml न्ही. जर तातूंत मागीर ते दुसरी वखदां घालून प्रिजर्व हे घालून ते कितें म्हणटा ते आमचे एंटीकॉगुलंट घालून सगळें घालून ते चड कशें दिसता, बट फक्त 350 ml आमी रक्त काडटा. बट तेंय रगत काडटले जाल्यार त्या मनशाची त्या डोनराची आरोग्य बरें आसपाक जाय. पयलें म्हणल्यार सुवातेर आमी ताचें वय पळयता. 18 वर्सां सकल जे कोण आसा तांचे आमी रगत काडिना, किंवां 60 वर्सां वयर एल्डरली पॉप्युलेशन आमी जे म्हणटा सिनियर सिटिजन्स तांचे आमी रगत चडशे आमी काडिना. नाव 18 years to 60 years ह्याच्या मदीं आमी ह्या वयाच्या मनशाचे आमी रगत काडटा, जावं दादले जावं बायल्यो. पूण दुसरी गोश्ट म्हणल्यार ताका कसलेंच दुयेंस आसूंक उपकारना, म्हणल्यार कांय केन्ना केन्नाय तांकां हायपरटेन्शन आसता, तांचो प्रेशर आसता. तांचो प्रेशर तर चड आसा जाल्यार तांचेंय आमी रगत काडना, कित्याक कोणाक कामीण आसता. ताका कामीण आसली जाल्यार फाटल्या 1-2 म्हयन्यान ताका कामीण जालें जाल्यार तेंय ताचेंय आमी रगत काडना. म्हणजे ही तपासणी आमी डोनराची करता. रोखडेच आमी कोणीय रगत दिवपाक आयलो म्हूण ताचें आमी रगत काडिना. ताचें वय पळयता, ताजो बिहेवियर पळयता, ताची आमी चॅकअप करता, हेल्थ चॅकअप करता, ताजेर हिस्ट्री घेता ताका कसले दुयेंस जाल्ले जाल्यार फाटले 1-2 म्हयन्यान. सो हे सगळें पळोवन ताजी आरोग्याची आमी आमकांय काळजी आसता. म्हणजे सगळें पळोवन आमी तो फीट आसा तेन्नाच त्या मनशाची आमी रगत काडटा. थोडे तुजें रगत काडलें म्हणटा रोखडेच वतान वचचें न्ही किंवां हॅवी वर्क चड काम अशें करचें न्ही. तशेंच आल्कोहोल स्मोकींग हे मातशें प्रिवेंट करपाक जाय आनी थोडे मातशे रेस्ट घेवपाक जाय. रेस्ट म्हणल्यार सारको न्हिदून असो न्ही, ताणें आपले गरजे पसून कितें कार मेसर केल्यार बरो, पूण ओवर स्ट्रेनींग करूंक उपकारना. इतलीच थोडी काळजी तर घेत जाल्यार कांयच भंय ना. जेन्ना एक मनीस आपणें वस्तकी फुडें सरता

0: आणि रक्तदान करूंक येता ताका आमी वॉलंटरी म्हणटा. आणि रिप्लेसमेंट म्हणल्यार जेन्ना ताज्या रिलेटिवाक वो कोणाकूय फ्रेंडाक गरज आसता आणि तेन्ना ते रगत दिवंक ते ब्लड बँकेन येता तेन्ना ते रिप्लेसमेंट म्हणटा. बट आमी चडशे वॉलंटरी ब्लड डोनेशनाचेर आमी चड ध्यान घालता कित्याक वॉलंटरी ब्लड डोनेशन म्हणटा पळय दॅट इज अ सेफ ब्लड. तातूंत आमकां चडशे रोगपिडा अशे टेस्ट करतकच अशी दिसून येना. इट इज सेफ ब्लड. सो जितले जाता तितले आमी वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आमी वाडोवपाक जाय. आमचे आतां गोंयांत पळयत जाल्यार 80% जे ब्लड डोनेशन जाता ते वॉलंटरी ब्लड डोनेशन आसा. आनी आमकां अशें म्हणलेलें आसा, आमकां टार्गेट दिल्लो आसा की आनी 2020 पासून आमी हे वॉलंटरी ब्लड डोनेशन एटलिस्ट 90%च्या वयर आमी करपाक वावरपाक जाय. दर एका वर्सा आमकां सुमार 17,000 ब्लड युनिटाची गरज आसा. म्हणटच आमकां 17,000 आमकां ब्लड डोनर्स अशे जाय. पूण आमच्या गोंयांत ब्लड डोनेशन आमचे आनी ब्लड कलेक्शन आमचे चड जाता. आमची गरज आशिल्ली सुमार 17,000 ब्लड युनिट्स पूण आमचे डोनेशन कलेक्शन आमचे चड जाल्ले आसा. सुमार 19,000 ब्लड युनिट्स कलेक्ट जाल्ले आसा. म्हणटच आमचे गरज आसता पळय तितले आमी पुर्ती करूंक शकता. जे ब्लड डोनेशन आमचे जाता, आमचे कॅम्प जाता, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन जाता, तातूंतल्यान आमचे रगत सगळ्या ब्लड बँकांनी सगळ्या पेशंटांक फावो ते परी मेळटा.
1: संजीवनी, या भलायके विशीं कार्यावळींत तुमी आयकले रक्तदान या विशयाचे डॉक्टर जुजे डिसा हांचे उलोवप. आनी हाचेच सांग आतां आयची संजीवनी ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता. मग आयकुप्यांनो, तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो मादर चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स. तेच बरोबर 105.4 मेगाहर्ट्झाचे तुमकां आयकुपाक मेळटा आकाशवाणी पणजे केंद्राची FM रेनबो वाहिनी. बरोबर 6:55 आनी 43 सेकंद जाल्ले आसात आमच्या ह्या स्टुडिओन. आनी आतां आमी पळोवया आयच्या पुराय दिसाक वितरावपी कार्यावळीची रुपरेषा.

नमस्कार गोवा, नमस्कार गोंयकारांनो. म्हज्या सगळ्या मोगा आयकुप्याचें हांव मना काळजासावन स्वागत करतां. तुमी ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादर चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्स, आनी तुमी आयकतात कार्यावळ शुभप्रभात. जशें तुमकां खबर आसतलेंच, काल भारताचो महिला क्रिकेट पंगड बर्मिंगहम हांगा जाल्ल्या भारता आड पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यान 64 धांवड्यांनी हो सामनो जिंकला. तांचे हे देखदिणे जैता खातीर तांकां सलाम. तांणी आपल्या मेहनतीन सगळ्यांच्या मनान एक नवी उमेद निर्माण केल्या. तशेंच तांणी केल्ल्या कामगिरीन भारतीय महिला क्रिकेट पंगडाक एक नवी नामना तशीच वळख मेळ्या. तांकां अशेंच घसघशीत यश मेळो अशें हांव तांकां परबी आवडेता. आनी हाचेच सांगता आमी आयकुया एक सोबीत अशें कोंकणी गीत, रजनी ठाकूर हांचो हो स्वर जाल्यार सर्गेस्त रमेश वेळुस्कार हांची ही गीत रचना.

0: बरोबर 7:16 जाल्ली आसात आनी शुभप्रभात ही कार्यावळ मुखार वताना आमी आयकुया याच कार्यावळीचो एक भाग म्हणल्यार दिनविशेष. जशे तुमकां खबर आसाच, दिनविशेष तुमचे खातीर घेवन येता दर एका दिसाचे खाशेलपण. तर आयज 15 जून आनी आयज दिनविशेष ह्या कार्यावळीत पळोवया आयच्या ह्या दिसाचे खाशेलपण.
1: दिन विशेष.

0: म्हणून मनयतात. पवन म्हळ्यार वारो. वायू दीस पाळपाची सुरवात 2007 वर्सापासून जाली. 2009 वर्सा ताचे नामकरण जागतीक पवन दिवस अशें जाले. विंड युरोप आनी जागतीक पवन उर्जा परिशद हांच्या संयुक्त विद्यमानान हो दीस पाळटात. आयचेच हे दिसा 1899 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानित प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार, शिल्पकार आनी ललित कला अकादमीचे संस्थापक अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी हांचो जल्म जाल्लो. तर आयज आमी याद काडटा पुणे अनाथ विद्यार्थीगृहाचे संस्थापक गुरुवर्य ग श्री खेर हांची. आयज तांचो जल्माचो दीस. संदेशकार अच्युत बळवंत कोल्हटकर हांचो आयज स्मृती दीस. अर्वाचीन मराठीतले ललित आनी सुलभ लेखनशैलीचे आद्य प्रवर्तक आनी वृत्त पत्रकार म्हणून तांची वळख. सुरवातीक शुभसूचक म्हणून बरोवपी अच्युत रावांनी ताचे उपरांत देशसेवक, संदेश, स्वातंत्र्य, राष्ट्रमत अशी दैनिकां, तर युगांतर, चाबूक, रणसंग्राम सारकी साप्ताहिकां चलयली. श्रुतीबोध, उशा ही मासिकां तांणी काडली. विवेकानंद, ताई तेलीन ही नाटकां बरोवपी हे अच्युत बळवंत कोल्हटकर. वाङ्मयाचे सगळे प्रकार तांणी हाताळे. 1907 वर्सा स्वातंत्र्य लढ्यांत भाग घेतल्या उपरांत तांकां बंदखणय फावो जाली. आपली मतां आकर्षकपणान मांडप आनी सगळ्यां मेरेन पावोवप हाचेर तांचो भर आशिल्लो आनी हाचे खातीरच तांकां नामना मेळ्ळी. 15 जून 1931 हे दिसा तांकां मरण आयलें. तर आयज तांचो स्मृती दीस. आयचेच हे दिसा 1908 वर्सा कलकत्ता शेअर बाजाराची सुरवात जाल्ली. तर 1937 वर्सा पद्मभूषण पुरस्कार सन्मानित ज्येष्ठ भारतीय समाज सेवक किसन बाबुराव हजारे उर्फ अण्णा हजारे हांचो जल्म जाल्लो. आयज जल्मल्ल्यो साहित्यिका सरोजनी वैद्य. तांचो जल्म 15 जून 1933 हे दिसा अक्लूज हांगा जालो. शिक्षण क्षेत्रांत तांणी म्हत्वाची अशी कामगिरी केली. आयचेच हे दिसा 2001 वर्सा विजयालक्ष्मी सुब्रमण्यम हांणी राष्ट्रीय अबुद्धीबळ सर्तींत 5वे फावट यश संपादन केले. साहित्यीक आनी नाटककार प्रेमानंद गजवी हांचो जल्म आयच्या दिसाचो 1947 वर्सांतलो. भारतीय साहित्य समीक्षक गोपीचंद नारंग हांचो आयज स्मृती दीस. साहित्याच्या तांच्या वावराक भारत सरकारान पद्मभूषण तशेंच पद्मश्री भेटोवन तांचो गौरव केला. आयज जल्मल्ली भारतीय गायिका सुरैया. गायिका तशेंच अभिनेत्री अशी तांची वळख. तर ह्यो आनी अश्यो खास गजाली नोंद करता आपले भितर आयचो हो खास दीस 15 जून.
1: दिन विशेष.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. कंपनीं खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले. खासगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांचो पगार वाडटलो अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ताळगांवां श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर मेगा नोकरी मेळाव्याची उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. खासगी वाठारांतल्यान अणभव प्रमाणपत्र सक्तीचें आसा, ताचे बगर उमेदवाराक ऑफर लेटर मेळूंक शकना. सरकारी पदा खातीर कामाच्या अणभवाची गरज आसा अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. काल एका दिसाच्या हेर रोजगार मेळाव्यात 100 परस चड कंपन्यांनी वांटो घेतलो. खासगी क्षेत्रात काम करपी बायलां खातीर कदंबाच्या बसींनी आनी म्हजी बस भाडे उणे करपा खातीर सरकार तिकेटीत सवलत सुरू करतलो अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगले. फुडले 2 ते 3 म्हयन्यात सरकाराचे वेगवेगळे उपक्रम मुखार येतले अशें तांणी म्हळां. गोंयच्या तरणाट्यांनी रोजगार मेळतनाच डिस्टन्स लर्निंग शिक्षण कार्यावळींतल्यान शिक्षण चालू दवरचें अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगले. रोजगारात स्पर्धा उणी करपा खातीर कुशळटाय आनी पात्रताय सतत वाडोवपाचें म्हत्व मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार सांगले. विकसीत जावपी नोकरीच्या मळाविशी तरणाट्यांची म्हायती आसप म्हत्वाची अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळां. ह्या वेळार कामगार खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले.
1: आयच्या जॉब फेराच्या निमित्तान मोर देन 150 कंपनीज हांगासर आयल्या. गोंयच्या तरणाट्यांक ऑपॉर्च्युनिटी दिवपा खातीर तांच्यानी आपलो ह्या मेगा जॉब फेरात पार्टिसिपेट जाल्या आनी जे भुरगे गोंयचे एक्सपिरियंट आसात अशा पद्दतीचे जॉब घेवपा खातीर तांकां ते ऑपॉर्च्युनिटीज दितले. मोर देन 5,000 जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज एट प्रेझेंट आयच्या दिसाक तरी अवेलेबल आसा. म्हाका म्हज्या लेबर कमिशनरान इन्फॉर्मेशन दिल्या त्या प्रमाणे आयज जवळपास मोर देन 10,000 भुरग्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां आसत. तर आज आतांच्या वेळी 1,500 भुरगे हांगासर आतां पार्टिसिपेट जाल्या.
0: अनुपास उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. बोरवेल वापरप्याक उदक संवर्धनाचो सराव करप आनी उदकाच्या साठ्याक रिचार्ज करपाक मदत करप सक्तीचें अशें परिपत्रक जारी करपाक उदकास्रोत खात्याक निर्देश दिल्यात. उदकाच्या स्थितीचो नियाळ घेवन हांवें उदका पुरवण खात्याक हे विशींचें परिपत्रक जारी करपाचे निर्देश दिल्या. शक्य आसा ते सरकार उदका संवर्धनाचे उपाय हातांत घेतलो अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
2: प्रेजेंट दीस सिच्युएशन क्रिएट जाल्या, ओके, ताका लागून पाऊस कमी आसतलो आनी ताकाच लागून आमी वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब म्हत्वाचें आसा. इवन दो हांवें WRD डिपार्टमेंटाक सर्कुलर काडपाक लायलां, जितके जाणांचे बोरवेल आसात त्या सगळ्या जाणांनी कंपलसरी वॉटर कन्जर्वेशन करचें पडटलें. तर रिजर्वायर जे आहा पळय जे रिचार्ज करपा खातीर वॉटर कन्जर्वेशन करप गरजेचें आसा. ज्या ज्या जाग्यार आमकां वॉटर कन्जर्वेशन करप शक्य आहा तितक्या जाणांनी वॉटर कन्जर्वेशन करप खूब मोठ्या प्रमाणात, ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो प्रॉब्लेम खूब मोठ्या प्रमाणात येता.
0: पावसाक कळाव जाल्ल्यान गोंयातल्या धरणाची पातळी देंवल्या असो हुस्को मुखेलमंत्र्यान ह्या वेळार उक्तायलो. अनुपावसाचें प्रमाण

उणे आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. हाका लागून उदकाचे संवर्धन करपाची गरज आसा. बुरवेली वरवी भूगर्भातल्या उदकाचो साठ्याचो उपसो जाता. हाचो फटको लागसरच्या वाठाराक बसता. हाका लागून जाचे कडेन बोरवेल आसा तांकां सक्तीन उदकाचे संवर्धन करचे पडटले. हेर लोकांनी लेगीत उदकाचे संवर्धन करपाची गरज आसा. उदकाचे संवर्धन केले ना जाल्यार फुडल्या वर्सा उदकाचो उणाव जावपाची भिरांत आसा अशें मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकारान लिव्हर फॉरएव्हर कार्यावळ गोंयात सुरू करपा खातीर झायडस लायफ सायन्सीस लिमिटेड मालकेची उपकंपनी झिडस हेल्थकेअर ह्या संस्थे वांगडा कबलात केल्या. मेटाबॉलिक डिसफंक्शन असोसिएटेड फॅटी लिव्हर डिझीज आनी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन असोसिएटेड सिटोहेपटायटीस हाची सुरवातीची तपासणी आनी प्रतिबंध करपाक समर्पित केल्ली ही पयलीच राज्य

0: गजानन देसाय हांच्या आवाजांतल्यान तुमी आयकलें तुका लागून गो हांव हें सोबीत अशें कोंकणी गीत आनी कार्यावळ मुखार व्हरपाचो वेळ जाला आनी शुभप्रभात ही कार्यावळ मुखार व्हरतना ह्याच कार्यावळीचो एक भाग म्हणल्यार एक सोबीत अशी वळेरी कलात्मक गोंय अशें ह्या वळेरीचें नांव जाल्या बरोबर 7 वरां जावन 42 मिनटां जाल्ली आसात आनी आतां वेळ जाला कलात्मक गोंय ह्या वळेरीचो. जशें तुमकां खबर आसतलेंच कलात्मक गोंय ही वळेरी सदांच तुमचे खातीर घेवन येता तरेकवार अशा गोंयच्या लोकनाच लोककला आनी लोकनाट्याची म्हायती. तर आयज ह्या वळेरीन आमी आयकतले होव्यो ह्या विशयाचेर डॉक्टर साईश देशपांडे हांचें उलोवप. ह्या होव्यांचें संकलन ताणीच केलां, तशेंच कथनय डॉक्टर साईश देशपांडे हांच्यांनी केलां. चला तर आयज आमी आस्वाद घेवया कलात्मक गोंय ह्या वळेरेचो 11वो भाग.
1: आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ, संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती. डॉ साईश देशपांडे.
2: प्रथम नमन गणपते, प्रथम नमन गणपते.
1: भाग 11 होयो.
3: नमस्ते आयकोगेन, हांव डॉ साईश देशपांडे तुमकां योगार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव

0: ऐकून आमच्या ह्या वळेरेंत आमच्या वांगडा असा ज्येष्ठ अभ्यासक जांकां पद्मश्री फावो जाल्या अशे श्री विनायक विष्णू खेडेकार. खेडेकर सर, आमचो जो विषय चल्ला कलात्मक गोंय ह्या वळेरेंत आमी पावल्यात लोकगायना कडेन. तर बायलांच्या लोकगीत प्रकारांत जशें आमकां मेळटा धालो, धिल्लो, फुगडी, झेमाडो, लग्नगीतां, हांच्या वांगडाच जातूंत नाट्य आसा असो एक प्रकार मेळटा तो म्हळ्यार होवी. तो कशा पद्दतीन नाट्यात्म आसा?
1: न्ही, होवी हो प्रकार तिका हरमल म्हणा किंवा जुन्या काबिजेंत होई अशें म्हणटात. आनी तातूंत इतले ती होई गावप हातूंतय खूब प्रकार आसात. भांगराची सुरी ताका रुप्याचे थोरूं सोयरे आमचे येयले तेंच्या देवान बरें करूं होई हातूंतली आपल्या सांजावांतली वो तांबडी बांदून पगडी आमी जावया पयलं तडी अशे भशेच्यो होव्यो गावप. पूण ह्या कितें आसा की होवी ओवी होई हो एक छंद आनी सामान्यत खंयचोय प्रकार जर घेतलो जायत लोकगीतांचो जाल्यार तातूंतली बरीचशी गीतां कांय सत्तरी सारको भाग किंवा जती म्हणाचो कार चौरंग हे प्रकार जर सोडले जायत जाल्यार हे ओवी पद्दतींतच गीतां आसात. चड करून ताका ओवी अशें म्हणचे परस हांव जशें आमी लग्नगीतांक धवळां म्हणटात धवळां हेंच उतर आसा ताका. आनी तशें ओई अशें खास करून कोण म्हणनात, नाचाक खेळ म्हणनात, तो खेळ म्हणतात. तशें हांगा होई तर लग्नाक किंवा खंयच्याय प्रकारांत तूं गायता म्हणजे अशें विचारता आनी गाणारी जी आसा प्रमुख तिका गाणयली म्हणटात. पूण ताचे बरोबर दुसरें आसा ती एकटी गायना तिका आनीक दोगी तिगे बरोबर जायच समूह ह्या हातूंतल्यान आयलें. पुणून ओवी हो छंद मात्र त्या छंदाचो वापर लोकगीतांच्या मळार तो गोंयांतय आसा. आनी लोकगीतांचे जे प्रकटीकरण आसा तो सहजस्फूर्त असो उद्गार आसा. ते खंयच्यान कशें येता ते सहजस्फूर्त येता आपल्याप येता.
2: आतां समुद्र

तुम्ही विचार करता असताना तुमकां ताचो अर्थूय मेळचो ना, अर्थूय मेळपाक कुस्तार जातलो. अशा वेळार तिका काव्याच्यो ज्यो छंद म्हणा किंवा अनुप्रास ह्यो ह्या कसल्याच खबरींची तिका गरज उरना, कारण ते सहजपणान भायर आयल्ले आसता.

0: बायलांच्या या लोकगीतांत आमकां जायत्यो अश्यो घटना मेळटा जांचे कथन आसता. जांचो संबंध तांच्या दिसपट्टे जिणे कडेन आसूं शकता किंवां तांच्या उत्फरक्यां कडेन आसूं शकता किंवां तांच्या अपेक्षे कडेन आसूं शकता. तर ह्यो घटना ह्यो इत्सा ह्या कथनांतल्यान नाट्य रुपांत येता अशें आमी म्हणू शकता.
1: अशे भशेचे एक काव्यात्म अशें कितें तरी मेळटा आनी जें मेळटा तें म्हजे नदरेन किंवां संस्कृतीचे नदरेन जर पळयलें जायत जाल्यार तें खूब म्हत्वाचें आसा.

0: आयचो वाटो
1: होयो।
0: गोयच्या लोक तशेच पारंपारीक प्रयोग जीवी कलांविशी म्हळ्यारूच गोवन फोक एंड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अधिक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात फुडले सप्तकांत। हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रा वयल्यान ही कार्यावळ कलात्म गोंय। आनी ह्या कलात्म गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे। नमस्कार।
1: गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्म गोंय तुमी निकतीच आयकली। संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉ साईश देशपांडे हांची आशिल्ली। ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती।
2: निकतेच तुम्ही आयकले कलात्म गोंय ही वळेरी। तर आयज ह्या वळेरेंत तुमी आयकले होव्यो ह्या विशयाचे डॉक्टर साईश देशपांडे हांचे संकलन तशेंच कथन। होव्यो केन्ना गातात, तशें होव्यांचें म्हत्व कितें, होव्या मदीं नाटक कशें आसा, तशेंच होव्यो हांचो जल्म कसो जालो, तांचे रचना तशेंच जी गेयता आसा ताचे बद्दल आमी आयज समजून घेतले कलात्म गोंय ह्या वळेरेंतल्यान। आनी ह्या वळेरे सांगाताच आयची शुभप्रभात ही कार्यावळ इतल्यान हांगा सोंपता। तर आयच्या शुभप्रभात ह्या कार्यावळे सुरवेक आमी आयकले सोबीत अशें रजनी ठाकुरांच्या आवाजांतल्यान गीत, अशें ताच्या उपरांत आमी आयकले दिनविशेश ही वळेरी, तशेंच आतां निमाणे सुवाते ह्याच कार्यावळींत आमी आयकले कलात्म गोंय ही वळेरी। आनी ह्या वळेरी सांगाताच शुभप्रभात ही कार्यावळ इतल्यान हांगाच सोंपता।

तुम्ही ट्यून केला आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो मादळ चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यारच 1287 किलो हर्ट्स बरोबर 7:58 मिनटांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले कोंकणीतल्यान मुखेल खबरो. तशेंच बरोबर 8 वरांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले दिल्ली केंद्रावेलें सहक्षेपी जावपी समाचार प्रभात. तशेंच ताचे उपरांत इंग्लिशींतल्यान मॉर्निंग न्यूज आनी 8:30 मराठींतल्यान वार्ता जाल्यार बरोबर 8:40 तुमकां आयकुपाक मेळटले आमच्या पणजी केंद्रावयल्यान प्रसारीत जावपी कोंकणीतल्यान राष्ट्रीय खबरो. आमची आनी तुमची परतून एक फावट भेट जातली बरोबर 8:50 तो मेरेन निरोप आसचो. आयकत रावात आकाशवाणी पणजी.

नमस्कार, हांव देवश्री कामत. ह्यो आसात काय मुखेल खबरो. कंपनी खातीर नवे नेम सरकार चालीक लायतले. खासगी वाठारांत 5 ते 10 वर्सांचो अणभव आशिल्ल्यांक पगार वाडटलो अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगले. अंदू पावस उणो जावपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उदकाची जतनाय घेवप गरजेचें आसा.

0: आनी हांव आयकार गावांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान।
1: गांवा मदी खास नाव गांव रे मोजो गांव।
0: दर म्हयन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार।
2: गांव आनी हांव

0: शफकत अमानत अली हांच्या आवाजातल्यान तुम्ही आयकलें चित्रसंगीत या कार्यावळीचें निमणें गीत. आनी ह्या गीता सांगातच आयची चित्रसंगीत ही कार्यावळींतल्यान हांगा सोंपता. कांय खिणा भितरच तुमकां आयकुपाक मेळटलें भावधारा हो मराठी गितांचो कार्यक्रम.
1: गांव आणि हांव आयकार गावांतल्यो गजाली गांवकारां कडल्यान.
2: गावा मदी खास नाव गांव रे मोजो गांव.
1: दर महिन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळीन आकाशवाणी पणजीच्या म्हादय चॅनलार.
3: गांव

आमच्या मोगाळ आयकुप्यां खातीर तशेंच संगीत मोग्यां खातीर आमी घेवन आयल्या कार्यावळ कांतारां. तर कांतारांची सुरवात करता पी बी श्रीनिवास आपल्या आवाजांतल्यान तुमचे खातीर घेवन येता एक भोव सुंदर अशें कांतार.

कातारा या कार्यावळी परतून एक फावट येवकार आनी कातराची कार्यावळ मुखार वतना आमी आयकुया त्रिस्का हांचो हो स्वर.

ऐकप्यानो आता एक नदर 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्या कार्यावळींचेर 12 वरां 10 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटली चित्ररंजन ही कार्यावळ. 1 वर 5 मिनटांचेर आयकात कांतारा. 1 वर 32 मिनटांचेर 1 वर 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान कांय मुखेल खबरो तुमकां आयकूंक मेळटल्यो. 2 वरांचेर आयकात भक्ती गीतां. 2 वरां 32 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ जूक बॉक्स. 3 वरांचेर आरजेस चॉईस. 3 वरां 30 मिनटांचेर आयकात एनसीईआरटी उमंग ही कार्यावळ. 4 वरां 5 मिनटांचेर पश्चिमी मागणी गीतांची कार्यावळ तुमकां आयकूंक मेळटली. 5 वरां 10 मिनटांचेर वर्ल्ड म्युझीक. 5 वरां 35 मिनटांचेर मराठी चित्रपट संगीत आसतले. 6 वरां 5 मिनटांचेर रेनबो सांज. 7 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खबरो आसतल्यो. 7 वरां 45 मिनटांचेर आयकात हिंदी फिल्मी गीतां. 8 वरांचो वेळ कांतारांचो. 8 वरां 30 मिनटांचेर सदाबहार गीतां. 9 वरां 15 मिनटांचेर पश्चिमी संगीताची कार्यावळ येस्टडे वन्स मोर. 10 वरां 5 मिनटांचेर आरजेस चॉईस. 11 वरां 10 मिनटांचेर जॅझ टायम. आनी 12 वरां 5 मिनटांचेर एफएम रेनबो वरवीं सभा आयच्या दिसा पुरती सोंपतली. तरी आशिल्ल्या आमच्या म्हादय चॅनलाचेर आनी एफएम रेनबोत वितरपाच्यो तरेकवारश्यो कार्यावळी.

म्हणजे 33 अंश 1 मीटर म्हणजे 1287 किलो हर्ट्झांचे तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे महादे चॅनल. ऐकपानो आता काय खेळांतच म्हणजे बरोबर 1 वरांचे तुमकां ऐकूंक मेळटल्यो हिंदीतल्यान खबरो ज्यो आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेपीत करता आनी उपरांत कोंकणींतल्यान कांय मुखेल खबरो आसतल्यो.

233 अंश एक मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झ अंचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपानो एक वर जावन 9 मिनटां जाल्लीं आसा. कानळ वळा ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता सुदेश भोसले हांच्या आवाजांतले कांतार.

2301 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचे म्हादय चॅनल. आयकपनो 1:40 जाती आसा. सदाफुली ह्या कार्यावळीन तुमकां येवकार दिता आसतना आयकूंक दिता दोतोर शकुंतला भरणे हांच्या वचन दोतोर भिकाजी घाणेकर हांची गीत रचना.

ऐकताना निघते सुमेकले के एस चित्रा हांच्या वजान बॉम्बे ह्या फिल्मातले सुंदरशे गीत. कार्यावळीन मुखाविल्या सुवातेर ऐकूंक दिता खाकी ह्या फिल्मातल्यान उदित नारायण आनी श्रेया घोषाल हांचो आवाज, समीर हांची गीत रचना आनी राम संपत हांचे संगीत.

नमस्कार, हांव मानसी वाळवे. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भारतांत पवन उर्जा निर्मितींत 46% वाड जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्त्रोत म्हण उपेग करूं येता. सौर उर्जा तशेंच पवन उर्जाची देशाच्या उदरगतींत म्हत्वाची भुमिका आसतली अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलां. फाटल्या 12 वर्सांत विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान हे भारताच्या विकासाच्या प्रवासाचे मुखेल चालक म्हूण मुखार आयल्यात अशें केंद्रीय विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री डॉ जितेंद्र सिंग हांणी आयज सांगलां. भारतांत संवसारीक पावण्यार पवन उर्जा दिवपाची तांक आसा. हरीत उर्जेच्या बळार भारत देश 2070 मेरेन 0% कार्बन एमिशन करपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें केंद्रीय अक्षय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. छत्तीसगड, झारखंड, कोकण, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिळनाडू आनी पुद्दुचेरींत आयज गडगड आनी जोगलासयत पावस पडटलो अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगलां. गोंयांत फाल्यां मेरेन गडगड आनी जोगलासयत पावस पडटलो असो भारतीय हवामान खात्याचो अदमास आसा. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुपेनो. आता सांजवेळची 5 वरां जावन 30 मिनटां जातात. आयच्या दिसाचे हे सांजवेळच्या सभेक आता आमी आरंभ करतात आमच्या समेस्त आयकुपेंक माये मोगाचो येवकार. आणि आयकुपेनो हे सभेच्या सुरवेक ही आसा तरणाट्यां खातीर आशिल्ली कार्यावळ कोकणी युववाणी.

0: ऑरविल हांच्या आवाजातलें गीत निखतेंच आमी आयकलें. आनी इश्टानो, आयचे हे युववाणी कार्यावळींत आतां मुखार वचुया. ह्या उपरांत संतोषी दलाल हांचे हे उलोवप आयकुया सुखी घराबो ह्या विशयी.
1: आमच्या शेजराक एक घर आसलें. त्या घराचें नांव आसलें सुखी घराबो. पूण त्या घरांत सुख हें नासलेंच, कारण घरांत सदांच झगडीं. आमकां आयकून आयकून लेगीत उबगण आयिल्ली. एक दीस सामकी आयकूनच अशी तांगेर झगडीं जावपाक लागली. तेन्ना हांव तांगेर गेलें, कारण ताची जी व्हडली धूव आशिल्ली ती म्हजी इश्टीण. ताचें नांव आसलें लिना. लिनाक तीग जाण भाव आसले, व्हडलो जयेश, दुसरो ऐश्वर्य आनी तिसरो बाबूश. जयेश आनी ऐश्वर्य दोगूय जाण लग्न जाल्ले. तांकां भुरगीं आसलीं. आतां लिनाचें लग्न थारिल्लें. लिना आनी हांव दोगांय वांगडा शिकतालीं. थंयच ताचो एका चल्याचेर मोग जालो. ताचें नांव आसलें परेश. लिना गडगडट्या घराण्यांतलें एकटेंच चली आसलें. ताचे तीन भाव सामके तीन खांबे कशे ताका राखताले. आवय जाय जायतें घरा कडेन खावपाक करून दिताली आनी ताचो बापूय रिटायर जावन घराच आसलो. घरा कडेन रावन आपल्या एकल्याच धुवेची अपुरबाय करतालो. एक दीस लागोळेपण करून लिना न्हंयचेर कपडे उमळपाक गेले. आवय बापायन ताका नाकारिल्लें, तरी आसतना ते गेलेंच आनी एका वरान कपडे उमळून आयले. पयली पयली आवयक राग येतालो, पूण ते उमेदीन काम करता तें पळोवन तिकाय उमेद जावपाक लागली. कारण लिनाच्या बापायन लिनाच्या आवयक एकदां म्हणिल्लें, कितलेंय जाल्यार दुसऱ्याच्या घरा वचपाचें तें. लग्न जावन आवयगेर सगळें सूख मेळ्ळां तें घोवागेर मेळटलेंच म्हूण कित्या वेल्यान. एक वेळ लिनाक गरीब घोव मेळत जाल्यार ताणें ही कामांय करूंक जाय अशें बापायन आवयक एकदां म्हणिल्लें. ताचो विचार करून करून आपली धूव काम करता तें पळोवन आवयक बरें दिसलें. अशें लिना सदांच न्हंयचेर कपडे उमळपाक वता म्हूण लिनाच्या धाकट्या भावाक लिनाचेर संशय आयलो. आनी तो लिनाक न कळटना ताच्या फाटल्यान न्हंयचेर गेलो. पळयत जाल्यार लिना एकट्या चल्या कडेन उलयताले. हें पळोवन बाबुशाक बेश्टोच दुबाव पडलो, कारण बाबूश तकलेन हुशार आसलो. आनीक दोन दिसांनी बाबूश परतोय लिना फाटल्यान गेलो आनी पळयल्यार परतोय तोच चलो. लिना कडेन उलयता हें पळोवन बाबुशाची तकली सामकी तापली. तो तसोच उठून घरा आयलो आनी लिना भितर सरना फुडें लिनाच्या पोल्यार काडून एक थापट मारलें. आपूण लिनाकून धाकटो हें सुद्दां तो कांय क्षणाक विसरून गेलो, इतलो तो रागान आसलो. पूण ताची भयण लिना त्या चल्याचो खरो मोग करताली. ताका ते थापट मारतकच ते भावाक म्हणपाक लागलें की तुका मोग म्हळ्यार कितें तें अजून कळूंक ना. आनी ताका आपल्या स्वताच्या भावाक त्याच खिणाक श्राप दिलो की तूं जेन्ना मोग करतलो तेन्ना तुका चडांत चड त्रास जाल्यार पुरो. हीं उतरां भावाच्या काळजाक सामकी लागलीं आनी तो गेलो. मागीर घरांत गेलें, आवय बापायन थापयलें, सगळें विचारून घेतलें, कोण चलो, कोणालो, कितें करता, खंय रावता. लिना सगळें सांगपाक तयार आसलें, कारण ताका खबर आसलें की ताच्या मोगान ताका कसलेच त्रास जावचे ना म्हूण. लिना झक्कतीन आपल्या आवय बापायक सांगपाक लागलें की ताचें नांव परेश, तो एक दोतोर, बऱ्या घराण्यांतलो. हें सगळें आयकतकच लिनाच्या आवय बापायक बरें दिसलें, कारण तांची धूव लिनाय दोतोर जातालें. मागीर तांच्यांनी परेशाच्या आवय बापाय कडेन उलोवन लिनाची दोतोरकी

0: पुराय जातकच लीना आणि परीशाचे लग्न थारायले आणि अशा रितीन लीना आपल्या जिणेत खुशाल भरीत जाले. अशें म्हणटात की आंधळो मागता एक दोळो आणि देव दिता दोन दोळे. पूण लिनाच्या बाबतींत लिना कडेन दोन दोळे आसले आणि मागनासतना देवान ताका चार दोळे दिल्ले. इतले नशिबवान आसले लिना. तांच्या घरांत सगळें बरें आशिल्लें, पूण झगडी केन्नाच सोंपनाशिल्ली. आयज ही झगडी कित्याक काय, कसलें कारण, कांयच समजना जालें. घरांत लिनाचें लग्न थारिल्लें. व्हडल्या भावाक चलो भुरगो जल्माक आयिल्लो, दुसऱ्या भावाक चली जाल्ले. कितें जालां आसतलें अशें सगळे शेजाऱ्यांचेर बोवाळ पडिल्लो आनी तातूंत तांच्या घरांत जाणून घेवपाची चडच उमळशीक लागिल्ली म्हाका. कित्याक देवाक खबर. कांय दीस जाले लिना आनी हांव मेळ्ळींच ना, कारण हांवूय म्हज्या कामांनी मग्न आसलें. म्हज्योय परिक्षा आसल्यो. लिनाली आई खंय मेळ्यार जाप करिना जाली. म्हाका दिसलें म्हजें कितेंय वायट दिसलां काय. अशे तरेन म्हज्यो परिक्षा सोंपल्यो आनी हांव उठून लिनाल्या घरा लिनाक मेळपाक गेलें. पूण लिनान म्हाका बऱ्या रितीन येवकार दिलो ना. कोणूच बऱ्या रितीन उलयना जाली आनी तांच्या घरांतलीं म्हज्या कडेन उलयना जाल्यार म्हाका बरें दिसनाशिल्लें. कित्याक देवाक खबर. हांव तांगेर 10 मिनटां ओग्गी बसून रावलें. तांचे कडेन उलोवपाचो यत्न केलो, पूण कोणूच उलोवंक तयार ना. म्हूण हांव उठून घरा येवपाचेंच आसलें. इतल्यान ताच्या आवयन म्हाका जाप केली आनी विचारपाक लागली की सारिका, तूं म्हज्या बाबुशाचो मोग करता? म्हाका कितें करूं कांयच कळना जालें. म्हज्या दोळ्यांतल्यान घसघशीत दुखां व्हांवपाक लागली, कारण म्हजें आनी बाबुशाचें तशें कांयच नासलें. ताची आई सांगपाक लागली की तो तर तुजो उपाट मोग करता आनी तुज्याच खातीर आमच्या घरांत झगडी जातात, तेन्ना तूं आमच्या घरांत येवपाचें बंद कर. ही तिची उतरां आयकून म्हजेर सामकें मळब कोसळिल्ल्या वरी जालें. खूब काळजांतल्यान वायट दिसलें आनी तशेंच घरा आयलें आनी चिंतपाक बसलें. चिंतून चिंतून निमाणे कडेन म्हाका कळून आयलें की हांवूय बाबुशाच्या खऱ्यांत मोगात पडिल्लें म्हण. तो म्हाका आवडूंक लागिल्लो म्हण. निमाणे कडेन म्हाका कळून आयलें की हांव एक गरीब मनीस, नशीब नाशिल्ले मनीस, तांच्या घराच्या झगड्यांचें कारण म्हण. देखून हांवूच बाबुशा कडल्यान फाटी सरलें आनी उडक्या उडक्यांनी रडलें.
1: तर इश्टानो, निकतीच आमी आयकली सुखी घराबो ही काणी संतोषी दलाल हांणी सादर केल्ली. तुमी आयकता तरणाट्यां खातीर आशिल्ली ही कार्यावळ युववाणी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान.
2: इश्टानो, प्लॉगिंग आचरणात हाडुया. जॉगिंग करतासतना प्लास्टीक दिश्टी पडले जाल्यार ते उखलून कोयराच्या पेटयेंत उडोवप. प्लॉगिंग ही नवी संकल्पना तुम्ही आमी आचरणात हाडुया. प्लास्टिक मुक्त भारताच्या दिकेन पावला मारूया.
3: प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो ओटीटी प्लॅटफॉर्म वेव्स.
4: वेव्स
3: हातून तुमकां विनामूल्य मेळटात
4: मुव्हीज, शोज, सिरियल्स, ऑडिओ गेम्स, लाईव्ह इव्हेंट्स आणि खूप किदें.
3: तर करात बेगोबेग डाउनलोड
4: वेव्स अँड्रॉइड प्ले स्टोर तसेच ऍपल आयओएस वेल्यान.
3: वेव्स तुमच्या मनोरंजनाची शानदार हमी.
4: वेव्स.

मिका सिंग आनी प्रकृती कक्कर तशेंच सांगा तेंच्या आवाजांतलें गीत निखटेंच आमी आयकलें. ह्या गिता खातीर कुमार हांची ही गीतरचना आनी ह्या गिता खातीर गौरव आनी रोशीन हांचें संगीत आशिल्लें. इश्टानो, आयजानुसा संवसारीक पवन उर्जा दीस आनी ह्या दिसाचो मुखेल हेतू म्हळ्यार पवन वा वाऱ्याच्या उर्जेचें महत्व, तिची कुवत आनी पर्यावरणाच्या रक्षणांत तिची भुमिका हे विशयी जागृकताय निर्माण करप. ह्या वर्सुकी कार्यावळीची सुरवात 2007 वर्सा जाली जेन्ना ताची थापणूक युरोपियन विंड एनर्जी असोसिएशनाच्या वतीन जाली. पवन उर्जा ही एक नितळ, प्रदूषण मुक्त आनी सवाय उर्जा. हवामानातले बदल आडावपाक आनी टिकाऊ उदरगतीत महत्वाची भुमिका बजायता. ह्या दिसा जगभरात 75 परस चड देशांमदी पवन उर्जा संकल्प तशेंच प्रकल्प आनी तज्ञांकडेन संवाद साधपी कार्यावळी घडोवन हाडटात आनी अशे तरेन हो दीस साजरो करतात.

शान आनी अलका याज्ञीक हांच्या आवाजातले हे गीत आशिल्ले आनी इश्टानो ह्या गीता सांगाताक इतल्यान आयची ही युववाणी कार्यावळीतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो म्हादय चॅनल. आता ऐकूया मुखेल खबरो.
1: नमस्कार, हांव प्राप्ती गांवकर. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचे स्लोवाक समकक्ष रॉबर्ट फिको हांणी आयज ब्रास्तिस्लावा हांगा प्रतिनिधी मंडळ पांवड्याचेर उलोवणी केली. भारत आनी स्लोवाकिया ह्या दोनूय देशांमदलो संबंद घटमूट करून भागीदारीचो दर्जो वाडोवपाचो तांणी निर्णय घेतला. अस्तंत आशियातल्या म्हत्वाच्या सकारात्मक घडामोडींमदी आयज फ्रांसात 52व्या G7 शिखर सभेची सुरवात जाली. भारतात पवन उर्जा निर्मितीत 46% वाढ जाल्या. ह्या उर्जेचो उद्देग, निर्यात तशेंच लॉजिस्टीक मळार म्हत्वाचो उर्जेचो स्रोत म्हण उपेग करूं येता अशें उर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी म्हणला. सन, सँड आनी सी शिवाय गोंयचे हेर खाशेलपण कितें ताचो विचार करून गोंय पर्यटनाची उदरगत राज्य सरकार करता अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हणला. दिवचलचे आदले आमदार नरेश सावळ हांणी आपली घरकान सर्गेस्त संध्या नरेश सावळ हांच्या पवित्र उगडासाच्या नांवान नारी चेतना प्रतिष्ठान हे संस्थेची सुरवात केल्या. सामाजीक बांधिलकीच्या नांवान दिवचल म्हालांत एक उच्च माध्यमीक विद्यालय सुरू करतले अशी माहिती नरेश सावळ हांणी दिली. मिनेजीस ब्रागांजा संस्थे वतीन गोंय क्रांती दिसा पणजे संस्थेच्या सभाघरांत उच्च माध्यमीक शाळांच्या विद्यार्थ्यां खातीर अखिल गोंय पांवड्यार प्रश्नमंजुषा सर्तीचे आयोजन केला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

फाल्यां सकाळीं धावऱ्या जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन हरिमोहन श्रीवास्तव हांचे बासरी वादन आयकुपाक मेळटले. ताणी वाजयल्लो राग ललित. 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर गाता रहे मेरा दिल. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर कार्यावळ आसतली घरकूल. फाल्यांचे कार्यावळीन दासबोधातून मेळणारे वेवस्थापनाचे धडे हे विशयी डॉ अनिता तिळवे हांचे आसतले उलोवप. उपरांत डॉ श्यामा सिंगबाळ हांच्या कवितांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. फाल्यां दनपारां 1 वरां जावन 5 मिनटांचेर मुखेल खबरो जाल्या उपरांत कानळावळां ही कोंकणी गितांची वळेरी. 1 वरां जावन 40 मिनटांचेर आसतलो हवामानाचो अदमास तशेंच कार्यावळींची रुपरेषा. उपरांत सदाफुली ही कार्यावळ आयकुपाक मेळटली. 2 वरां जावन 30 मिनटांचेर आसतलें हिंदी फिल्म संगीत.

फाल्यां सांज वेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले येवणीत सायबर क्रायम्स ही कार्यावळ साक्षी चॅपलर्ड हांणी सादर केल्ली, तुमकां आयकुपाक

मेळटली. सवरा जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ शब्दुली, सवरा जावन 35 मिनटांचेर आसतली कातारा, 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. सात वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन भाजयावल्यो किड्यो आनी तांचे एकात्मिक वेवस्थापन हे विशयी राजेन शेळके हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. रातच्या 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन एन इनोव्हेटीव्ह वे टू प्रोटेक्ट आवर सी शोर्स हे आसतले उलोवप डॉ श्रीधर अय्यर हांणी सादर केल्ले. रातच्या 10 वरांचेर गोयची ल्हारा ही कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. मजगती 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर कार्यावळ स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक आनी 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन दिल्ली केंद्रावेल्यान आमी सहक्षेपीत करतले. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी. आता जाणून घेऊया 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार कार्यावळी. रेनबो सांज ही कार्यावळ ह्या खिणाक थंय चालू आसा. केंद्र सरकारची 12 वर्सां पुराय जाल्ल्या निमतान खासा द्विभाषीय कार्यावळ आमी दिल्ली केंद्रावेल्यान वितरायतले 7 वरां जावन 10 मिनटांचेर. आनी आयचे हे कार्यावळीचो विशय आसा विदेश नीती. हे कार्यावळीचो 15 वांटो आयज तुमकां आयकुपाक मेळटलो. तर 7 वरां जावन 45 मिनटांचेर आसतले हिंदी फिल्म संगीत, 8 वरांचेर आयकुपाक मेळटली कातारां. रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर सदाबहार ही कार्यावळ आसतली. तर रातच्या 9 वरां जावन 15 मिनटां सावन सुरू जातल्यो पश्चिमी संगीताच्यो कार्यावळी. सुरवेक पश्चिमी संगीत यस्टडे वान्स मोर हे कार्यावळीतल्यान, उपरांत 10 वरां जावन 5 मिनटांचेर आरजी चॉयस आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर जॅझ टायम ही पश्चिमी संगीताची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर आयकुप्यानो, ह्यो जाल्यो 105.4 मेगाहर्ट्झांचेर एफएम रेनबोच्या चालू सभेत आयज वितरावपाच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

शब्दुली ही कार्यावळींतल्यान सुरवेक आमी आयकलें बाकीबाब बोरकार हांच्या गीता खातीर अशोक पत्की हांचें संगीत आनी सुरेश वाडकर हांचो आवाज. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचें हें गीत जॉन आगुएर हांचें आनी ह्या गीता खातीर हो आवाज आसा त्रिश्का फेर्नांडीस आनी सिद्धनाथ बुयांव हांचो.

इश्टारो, आयच्या ह्या कातारांनी सुरवेक आमी आयकले कॉमेडियन डॉमिनीक आनी सांगा तेंच्या आवाजातले हे कातार लोवंग. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांत घाराबो ह्या गीता खातीर हो आवाज आसा एंथोनी सेन हांचो.

फेल्सी हांच्या आवाजांतल्या ह्या गिता उपरांत आयच्या ह्या कातारांनी डार्लिंग लुसी आयकुया हें गीत रॉबिन वाज आनी रुफा डिक्रूज हांच्या आवाजांतल्यान.

0: आणि प्रसार ऍग्रीकल्चरातल्यान जे कितें तंत्रज्ञान विकसीत केल्लें आसा ताचो प्रचार आणि प्रसार करपाचें काम आमचें कृषी विज्ञान केंद्र करता. अत्यंत म्हत्वपूर्ण अशें काम जावन आसा हें सर. सर, आतां म्हाजो दुसरो म्हत्वाचो प्रस्न जावन आसा तो म्हणजे कृषी विज्ञान केंद्रा कडेन कसले कसले प्रकारचे ट्रेनिंग दिल्ले वता?
1: हांव पयलीं आमचें कृशी विज्ञान केंद्र कशें काम करता म्हणलें थोडक्यान सांगपाक सोदतां. पयलीं म्हळ्यार आमचे ऑन फार्म ट्रायल्स म्हण आसता, मागीर फ्रंटलायन डेमॉन्स्ट्रेशन म्हण आसता, मागीर कॅपेसिटी बिल्डींग प्रोग्राम्स म्हण अशे तीन आमचे मँडेटेड ऍक्टिविटीज आसता. हातूंत ऑन फार्म ट्रायल्स म्हळ्यार आमचे नवीन तंत्रज्ञान कितें भायर सरता पयलीं आमी आमचे हातूंत शेतकाराचे शेतान टेस्ट करपाक जाय, मागीर ते टेस्टान सारखे रिजल्ट मेळ्ळे मागीर ते फ्रंटलायन डेमॉन्स्ट्रेशन

अनिल कुमार आनी सांगात्यांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले गीत शेतकामती. ह्या उपरांत पूर्णानंद च्यारी हांच्या आवाजातले गीत आयकुया.

आयकुपॅनो आयचे हे चावडेर कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आदी आतां हो आसा हवामानाचो अदमास. आयज सांजेच्या 5:30 नोंद केला ते प्रमाण फाटल्या 24 वरांक गोंयच्या चडशा सुवातांनी बारीक ते चड बारीक पावस पडलो. फुडल्या कांय दिसांक गोंयांत हवामान बारीक ते मध्यम पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान कळीत केला आनी फुडल्या कांय दिसांक हवामाना विशीं विशेष शिटकावणी कांयच ना. उत्तर आनी दक्षिण महाराष्ट्र गोंय दर्यादेगांनी नुस्तेमारप्यांक हवामान खात्याची विशेष शिटकावणी कांयच ना. तर हो जालो हवामानाचो अदमास आनी इतल्यान आयचे ही चावडेर कार्यावळींतल्यान आमी घेतात तुमचो निरोप.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल तुम्ही ऐकतात 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आयकुप्यानो आयज रातच्या 8:15 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटले खबरां विभागान सादर केल्ले प्रादेशीक समाचार दर्शन आनी उपरांत 8:30 मिनटांचेर आसतली गीत गजलांची कार्यावळ. रातच्या 10 वरांचेर आयकुपाक मेळटली आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजोक्ती गितां.

फाल्यां सकाळी 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात हे कार्यावळींतल्यान तुमकां आयकुपाक मेळटले अनंत साळकार हांचे उलोवप खोशी खेळयात मना काळजांत. तर 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळींत हरिमोहन श्रीवास्तव हांचे आसतले बासरी वादन. तांणी वाजयल्लो राग ललित तुमकां आयकुपाक मेळटलो. दनपारां 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर घरकूल हे कार्यावळींत दासबोधातून मिळणारे वेवस्थापनाचे धडे ह्या विशयाचेर डॉ अनिता तिळवे हांचे आसतले उलोवप. त्या भायर डॉ श्यामा सिंगबाळ हांचे कविता वाचन तुमकां आयकुपाक मेळटले. फाल्यां सांजवेळार 5 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले युववाणीत सायबर क्रायम्स ही कार्यावळ साक्षी चेपलोड हांणी सादर केल्ली तुमकां आयकुपाक मेळटली. तर 7 वरांचेर मराठी चित्रपट गीतां आसतली. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर हे कार्यावळीन भाजयावयल्यो किडी आनी तांचे एकात्मिक वेवस्थापन हे विशयी असिस्टंट प्रोफेसर राजन शिळके हांचे उलोवप आयकुपाक मेळटले. फाल्यां रातच्या 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लिशीतले कार्यावळीन एन इनोव्हेटीव्ह वे टू प्रोटेक्ट अवर सी शोर्स हे उलोवप डॉ श्रीधर अय्यर हांचे तुमकां आयकुपाक मेळटले. आनी फाल्यां रातच्या 10 वरांचेर गोंयची ल्हारा ही कार्यावळ आसतली. ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल बरोबर 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर दिल्ली केंद्रावेल्यान मराठीतल्यान खबरो आमी सहक्षेपीत करतात.

क्रिस पेरी हांचे संगीत आमी आयकले चिट्टी ह्या गीता खातीर आनी हो आवाज आशिल्लो आंतोनेत हांचो. कार्यावळ मुखार व्हरता आसतना ह्या उपरांतचे हे गीत सुणे माजोर आनी ह्या गीता खातीर संगीत आसा मारियोनो रॉड्रिगीस, बाल्तासार फर्नांडीस आनी आग्नेलो डायस हांचे. विल्मिक्स हांच्या ह्या गीता खातीर आवाज आसा शेरोन आनी विल्मिक्स हांचो.

0: नमस्कार, हांव चंद्रिका पाडगांवकार, गोंयची एक साहित्यीक. अंदू वर्सा आकाशवाणी पणजी केंद्र 90वें प्रसारण वर्स मनयता त्या निमतान हांव केंद्राक मना काळजान सावन परबी भेटयता. फाटली 90 वर्सां सातत्यान तरेकवार कार्यावळींची पर्वणी घेवन आकाशवाणी दीसभर आमची मना रिजोवपाचे कार्य करीत आयल्या. ताज्यो ताज्यो खबरो, संवाद, साहित्य, संस्कृती, संगीत आनी तरेकवार विशयांचेर म्हायती सातत्यान दीत आयल्या. शुभप्रभात अस्तुरी कार्यावळींत अस्तुऱ्यां खातीर भाशेले कार्यक्रम, युवाणींत मेळटात युवकांक उदरगतीचे मार्ग, खळार मळार किलबील भुरग्यां खातीर स्पेशल, संजीवनींत निरोगी जिविताचेर मार्गदर्शन, सगळ्यां खातीर कार्यावळी आकाशवाणी वेल्यान प्रसारीत जातात. अशा ह्या आकाशवाणी केंद्रा वयल्यान म्हज्योय कविता, गीतां, नाटकुली रसीक श्रोत्या मेरेन पावोवपाचे भाग्य म्हाका लाभले. म्हज्या साहित्यीक वावराची दखल आकाशवाणीन घेवन म्हाका प्रोत्साहित केला, त्या बद्दल आकाशवाणीचे हांव उपकारी आसाच. आनी त्याच भावनेन परतून एकदा 90व्या प्रसारण वर्सा म्हज्यो शुभेच्छा आनी परबी आकाशवाणीन भेटयता.
1: इश्टानो, तुम्ही आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर. आनी ह्या खिणाक चालू आसा ही कार्यावळ आयकुप्यांच्या मागणे गितांची कार्यावळ मनजोक्ती गितां. मनजोक्ती गितांचे

कार्यावळींतल्यान आमी तुमकां संद दितात तुमच्या मनातले तुमचे आवडीचे गीत मागपा खातीर. तुमी व्हॉट्सएप मेसेज नाजाल्यार एसएमएस करून मागू शकता तुमचे आवडीचे गीत. 8380071054 हो जावन आसा आमचो नंबर. चला तर आयच्या ह्या मनोजोक्ती गितांनी मुखार वचूया. ह्या उपरांत डायवर्स हे गीत आसा एंथोनी सेन आनी रोमा हांच्या आवाजातलें.

0: बाबा कसो आसा
1: आसा बरो बाय कशी आसा
0: आसा बरें म्हजी खबर घेवचें ना
1: आनी तूं म्हजी खबर घेवचो ना
0: खबर घेवंक आमचे मोद्यांनी उरलां कितें आमचो डायवोर्स जाल्यार 5 वर्सां जालीं आतां आमी सेपरेट रावतात
1: वय तूं तुजे संगताक रावता आनी पूत म्हजे संगताक
0: काजार जावचे आदीं आमी जायतीं सपनां सपनतालीं
1: एकामेकांक बास दितालीं

त्रिश्का हांच्या आवाजातले गीत इश्टानो निकतेच आमी आयकले. आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत आमकां घाट ह्या गीता खातीर मागणी कळयल्या. अहमदाबाद सावन आमची मोगाळ

बाब पिटर हांच्या आवाजातले गीत आम्ही ऐकले. घाट रोज फन्स हांच्या गीता खातीर बाबूश हांचे संगीत आशिल्ले. इश्टानो, आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांचे हे गीत जावन आसा शेरोन माजरेला हांच्या आवाजातले बाबा मुजो कितलो बरो. आनी ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात रेवडा सावन आमचे मोगाळ आयकूपेश्ट लुईस परेरा.

शेरोन माजारेलो हांच्या आवाजातल्यान आमी आयकले गीत बाबा मोजो कितलो बरो आनी ह्या गीता खातीर मेसेज धाडून मागणी कळयल्ले आमचे मोगाळ आयकुपेश्ट लुईस परेरा हाणी रेवडा सावन. मनजोक्ती गीता तुमी आयकतात आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान. इश्टानो हे कार्यावळीतल्यान जर तुमकां आयकुपाक जाय तुमच्या मनातले तुमच्या आवडीचे गीत जाल्यार करात आमकां व्हॉट्सएप मेसेज नाजाल्यार एसएमएस 8380071054 आमच्या नंबराचेर. आयचे हे कार्यावळीन मुखार वचूया सी आल्वारीस आनी एम बर हांच्या आवाजातले ह्या गीता सांगाताक दोतोर आनी कुजनेर. ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात वारका सावन ग्रेसी फेर्नांडीस.

आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी ह्या उपरांत हे आसा मोगाचे आवंडे हे गीत मिस्टर मॅट हांच्या आवाजांतल्यान. आनी ह्या गिता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात आमचे मोगाळ आयकुपी सेंड्रा नी लुईस आकेम बागशो नावेली सावन. चला तर आयकुया तांचे मागणीचे हे गीत.

आनी इश्टानो आयच्या ह्या मनजोक्ती गितांनी निमाणे सुवातेर लॉर्ना आनी सुदेश भोसले हांच्या आवाजातले हे गीत आयकुया दसऱ्याचो पसरो. आनी ह्या गीता खातीर आमकां मेसेज धाडून मागणी कळयतात आमचे आयकुपी इश्ट श्याम सुंदर.

0: Ministry said that the missile achieved all mission objectives, validating critical technologies and demonstrating India's growing long-range precision strike capabilities. Union Public Service Commission UPSC today declared the result of Civil Services Preliminary Examination CSE for this year. UPSC informed that this year, against more than 1,000 vacancies, a total of more than 13,000 candidates have been shortlisted for the Civil Services main examination. UPSC also informed candidates that marks, cut-off marks and answer key will be uploaded on the Commission's website only after the declaration of the final result. The candidates can download the prelim result on the official website of UPSC, upsc.gov.in. Noida International Airport at Jewar in Uttar Pradesh commenced commercial flight operations today, marking a significant milestone in the country's civil aviation sector. IndiGo became the first airline to operate from Noida International Airport, with the inaugural flight landing in Jewar from Lucknow this morning. In the FIFA World Cup football, the Group H clash between Spain and Carabao underway at Atlanta, United States, and earlier in the day, Sweden thrashed Tunisia by 5-1 in the Group F match in Mexico. And that is the end of the news bulletin.
1: आकाशवाणी पणजी केंद्राचं होम हाते चॅनल 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्झांचेर आयकुप्यानो आयच्या दिसाचे हे निमाणे सभेतल्यान तुमचो निरोप घेवच्या आदी जाणून घेऊया फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. फाल्यां सकाळी 6:45 शेतकामत्यांक माहिती हे कार्यावळीन अळम्याचे बियाणे उत्पादन प्रक्रिया हे विशयी दीपश्री नायक हांचे आसतले उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 7:30 शुभप्रभात हे कार्यावळीतल्यान खोशी खेळयात मना काळजात हे उलोवप आसतले अनंत साळकार हांणी सादर केल्ले. 10:30 हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताच्या कार्यावळीन हरिमोहन श्रीवास्तव हांचे बासरीवादन आयकुपाक मेळटले. ताणी वाजयल्लो राग ललित. दनपारा 12:05 खरकुल हे कार्यावळीन दासबोधातून मिळणारे व्यवस्थापनाचे धडे ह्या विशयी डॉ अनिता तिळवे हांचे आसतले उलोवप. त्या भायर डॉ श्यामा सिंगबाळ हांच्या कवितांचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. फाल्यां सांजवेळार 5:30 इंग्लिशीतले इवणीत सायबर क्रायम्स ही कार्यावळ साक्षी चेपलोड हांणी सादर केल्ली तुमकां आयकुपाक मेळटली. भाजयेवयल्यो किडी आनी तांचे एकात्मिक व्यवस्थापन हे विशयी असिस्टंट प्रोफेसर राजन शेळके हांचे उलोवप आसतले. 7:30 चावडेर हे कार्यावळींत ह्यो जाल्यो फाल्यां वितरावपाच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. आता रातची 11:11:30 जातात. हे वेळार 105.4 MHz FM रेनबोच्या वितरावणीच्यो कार्यावळी चालू आसात त्यो तुमी आयकू शकता. आयकुप्यानो ह्या म्हादय चॅनलाचेर परतून तुमची आमची भेट जातली फाल्यां सकाळी पयले सभेत 5:50 तो मेरेन निरोप दियात. तुमकां सगळ्यांक देव बरी रात दिवं. जय हिंद.